0: Abooluganda abaagalwa, mbaaniriza nnyo kusande n'abiri mu ettaano mu budde buno obw'omwaka A. Tugenda kwebuulya n'evanjiri okuva mu Matayo omutwe ogw'abiri olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'omukaaga.
1: Essomo erisooka. Ebirowoozo byange tebyenkana byammwe. Bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi omutwe ogw'ataano mu ettaano okuva ku lunyiriri lw'omukaaga okutuuka ku lw'omwenda. Munoonye Omukama ng'akyasangika, mumukoowoole ng'akyali kumpi. Omubi aleke ekkubo lye, n'atali mutuufu aleke endowooza ye, adde eri Omukama, ajja kumukwatirwa ekisa. Adde eri Katonda waffe, asonyiwa nnyo. Kuba sirowooza nga mmwe bwe mulowooza, amakubo gange sigeega mmwe, Omukama bw'agamba. Ng'eggulu bwe lisuulaganye n'ensi, n'amakubo gange bwe gali gatya amaawufu ku gammwe, n'ebirowoozo byange ku byammwe. Ebyo Omukama y'abyogera.
2: Katonda yeebale.
3: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Omukama abamukoowoola bonna abali kumpi.
2: Omukama abamukoowoola bonna abali kumpi.

0: ebifowe ebiri kuva ku pulezidenti bino sibyasikirano mujje mwewandiise mukwate ebifo wano ensambye wennyini ku kitebe kya radio sapiensi ekikulu ndoza muwulidde buli lunaku kiba kikule essaawa zonna okuva ku matya paka ssaawa 12
1: Eno jowulirisa 9:4 FM.
2: Radio Sapiens.
3: Radio Sapiens.
2: Radio Sapiens.
4: Radio Sapiens.
2: Sapiens.

agaba yadde wali wuuli byasoba naye saasira ekitabo ky'omutima gwo kibikulo kimpe iyo gwenze bwenali nyinze onoyenzikiriza nenyingira ensi yobutaali byefiiza.

Ayi mukama tukwegayiri tukole mu bibonna tuyambe tube mu ddembe tujirire ekisa tuwone ekibinaku zonna tutebenkere watali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima ku watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwa kereziya wo kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala gw'awangaala n'olamula emirembe.

Ayi mukama tukwegayiri tukole mu bibonna tuyambe tube mu ddembe tujirire ekisa tuwone ekibiina ku zonna tutebenkere watali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima ku watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwa kereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala gw'awangaala n'olamula emirembe.